0: mẹ́ntọ̀ tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kébì tí ìrora bá wà kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lo Rob Extra Mẹ́ntọ̀ lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yọjú sí dókítà.

0: tó kòrí ọlọ́mọ́ra.
1: Lẹ́yìn iṣẹ́ kárí tó.
0: Èyí tá a ṣe fún ọ dúpẹ́ rẹ̀.
1: Lẹ́yìn iṣẹ́ kárí tó.
0: Ó kàn ní ó kéré ọ dúpẹ́.
1: Lẹ́yìn iṣẹ́ kárí tó.
0: Lórí àwọn ọmọ dúpẹ́.
1: Lẹ́yìn iṣẹ́ kárí tó.
0: Lórí ìyàwó rẹ̀ ọ dúpẹ́.
1: Lẹ́yìn iṣẹ́ kárí tó.
0: Lórí ọkọ fẹ̀mí oore hàn.
1: Lẹ́yìn iṣẹ́ kárí tó.
0: Lórí iṣẹ́ rẹ̀ ọtún dúpẹ́ sẹ́.
1: Lẹ́yìn iṣẹ́ kárí tó.
0: Alásọdá ọlọ́dún ṣe.
1: Lẹ́yìn iṣẹ́ kárí tó.
0: Àmọ́ sákárí ní ìdí.
1: Lẹ́yìn iṣẹ́ kárí tó.
0: Àbúrò àdó olóró.
1: Láti dànàkó.
0: Ọlọ́run wà lẹ́yìn ẹ̀yìn tẹ́ ń gbọ́ wa lọ́kùnrin lóbìnrin àdéhùn Ọlọ́run pé ní tẹ bá fi lè dúpẹ́.
1: Láti dànàkó.
0: Tọ́ fẹ̀mí oore hàn.
1: Láti dànàkó.
0: Látàrí owó tá a ṣe fún ọ.
1: Láti dànàkó.
0: Ọmú bẹ ọpẹrẹ léyà.
1: Lẹ́yìn iṣẹ́ kárí tó.
0: Látàrí owó tá a ṣe fún ọ.
1: Lẹ́yìn iṣẹ́ kárí tó.
0: Ọmú bẹ ọ̀rà sọ ọdún.
1: Lẹ́yìn iṣẹ́ kárí tó.
0: Ọ̀rà fúyàwó.
1: Lẹ́yìn iṣẹ́ kárí
0: tó. Ọ̀rà fáwọn ọmọ.
1: Lẹ́yìn iṣẹ́ kárí
0: tó. Ọ̀hà ẹ̀rọ rẹ.
1: Lẹ́yìn iṣẹ́ kárí tó.